Zifilaute madama mwa, zifilaute madama mwa, zifilaute madama mwa, ale kile ou le tue mwa.